0: 新的世界、
1: oh,
0: yeah. 単純明快な具は、
1: oh, yeah. Interplanetary, Interplanetary
0: 手に手を取り空を見上げ、
1: oh, yeah.
0: 宇宙服の中の未来、
1: oh, yeah.